gotiye jiku Euro Daesh 2004'de epeysire. Ve ek şu an got nabi yen vezire nafwa ya hükümete kar bırakır her ma Kurdistan'ı bahiskirin le paneli da at naf dizara meriku le havlere bşikdar bin bahse rauşa emnikir. Naf paneli da Qasım Abuji berhaviye. O şirket kar asayişan iştimaniye Iraqiye. Her evi Etnaf ve panelde de demek var ve çoğu İrak'ın ku dağız şehrime Kurdistan'a dikin harikar bir ders nişan kirin. Diğer kirine kaymakamı ki bu şıngalıydı. Elbette gelek ahtın ilser şıngalı hatı kirin. Etnaf ve panelde. Ersan Qasım Abud gütüye ku herime Kurdistan'a erkeki zede bu avaran keşra. Yani gerek ilser Milin herima Kurdistan'ı bir de mi halka var ve kocber bir etnaf şıngalı da. Dizan jigotiye ku rauşa şıngalı gelek ya hırabe. Her begotna Qasım Abudi bişt van nezikan arişen şıngalı de dumahik peyit. Ve gotne ka yan etşim bizim peyama ka hoşa bu halki şıngalı. Le jbiliwe bahsül çant halin dijikri her girey dayı şıngalı. Bişt ev hezin el şıngalı ne Naf hezin Iraqi da deceh bu ana etekirin. Peştir jida amzan şandek yen izdiyan hef peymaniya doza izdiyan. Sıradana sırak vezirin Iraqi kir. Tüveri da çan reketin tifak hatna kirin. Elveri sırak vezirin Iraqi bahs kirin ku de velikin ku ev hezin naf şüngali da hemi. Çinin naf hezin Iraqi da ku elveri cih de bu ana ay tekrar le eva qonaq qonaq her ser veçende ku Qasım Abud diyar jikre ku ser ku veziran rat kiriye ser ku vezirin Iraqi ma bastay bish rat kiriye hezin saybet naf şingale da haben yani ev hezin hayin hemi etnaf hezin Iraqi da de jihwa tekrar hezin saybet naf şingale da namin el gori gotna Qasım Abud bejji maviya şeweki plebendi Arişin şıngali çare serpkin. Yani hemi arişa proje ki çare serpkin. Plebendi gav gav, konak konak. Au arişin naf şıngali da em zanın. Çendin arişa et naf şıngali da. Beş temde konak konak şeweye ki reis bendi. Plebendi avan arişan çare serpkin. Şura hake deji da Qasım Abudi bejit volatin hepsi, volatin ciran dvet peyvendiyen baş digel mehebin. Ama sabarat peyvendiyen olatın ciran gel Iraqi. Gotiyaji, ilser sunuri Türkiye çendin grupen çekdari yeteyin. Veca ama ilser sunuri Türkiye ev bahs jiyedikid. Taybet jil devara bahdinan amzalın. Sunurin devara bahdinan lveri yeteyin. Ve halbata püştiwe. Teta serwe çendiku raketinin Iraqi gel Türkiye. Yen heri makurtsan iş bu. Ev grupen çekdari yeteyin. Vaki Qasım Abudit bejit yen Türkiye. السر دفر السنورية قلت يا شي نكاح الرشا الكتروني ما ترسي السر همي هاي هذا بو عراقية هالرشين الكتروني ما بس تاويت ناف همي عراقي ده مش ما ترسي السر همي هاي شراخي كدي شي بد مش عراق نكاح شارع زايك زيدة دبيابي ريب ريبونا تيروري ده هاي بو امتزان العراقي سربورا رجال داعش هاي سربورا رجال قاعدة هاي جبرويد بيجت نوكا شرزايا بيدا كري عراقي بو ريب ريبونا تيروري قاسم عبودي قوتي جيكو هاف بيمانان جلك ب او جلك بهيز بينا جلك بشيام بينا الدس نيشان كرنا فالفينين جروبين تيرورستي و اف هيزو شيانا دمي اوانا دس نيشان كرن عراق جي اجدار قاسم عبودي گوتیه جی دیراسه که هیر ما با پرچکرنا هیزین خواه یا هی او هیزین عراقی ما بستاویه با بو اوانا پرچک بکن و کولین کرینه دیراسه کرینه یوید هیر دا که اوانا چی شواز و چوا پرچک بکن شرخه که دیش دا گوتیه با وان زیکان چار سری بو والاهی امنی تتگرن چندین دوریه تین امدزانن والاهی امنی یا هی هر وقت که روش یا امناهی همیده همی عراقی نابرا عراق و هریما کردستان یجی هندگ تیک بچت مترسی آن دفران دیسا سرهل دش بر والهی امنیه های جبلی و قاسم عبودی گوتیه که هف پیمانان زانیاری السر ولوین داعش ات زنبه